kan zin kong kho har taka hian ti hlari moi manga ron tum tu ti kha Bruce le Paul te ania le ve sang le Paul ten ilama min hebro ti hlari moi mangin nan tumang.

0: So lo wa fak che ka du ti la ron sa du ga Josephine lel om pui ani chu ti song chu tun chu ma pathian fak na la kan nge thla ho thei chu anita hei akas bani ai zo le ni tuna chuan lem chan kan ngai thla anga tai bonga ti lel thom moya chon pui mi ziak thom moya drama party te chan ilo ngai thlang u
1: kum sang khat zariat sum ko paruk ani a Reven William Williamson Mizorama chanchin thamei cher chituma rongkal nu a missionary rongkal le ma saber pubung ale sap upa te chuan an the ang angin chanchin tha shilin na an thok sela chuti lai chuan Mizorama Christian tia soi tur ero an la om meu lo lal thang phong khuwa po chanchin tha in ala lu chil tak tak ma ani a ama ero chu he khuwa hian mizoten kan hriat reng to turmi aum thung ani
2: thoi thoi thoi karin ai ni kal sangtek mei ka ti
3: e utai nangelo ka hnuwa i kal ti ka shilei ne
2: pulian te mual pong i zo chawlai ha karon hmu man chia ilom te ne ni lo ho ho karing ringota ron au vak chaka she dewa ngoi reng karon che ni hi
3: o utai itimak e mei itel lo valom karo isingai em ni itel lo te chuan anuam na
2: chuti mo in leng te poi nga lu tuka chenom te ina pon khat vek zelan ti tlat
3: oi chutiang dot bak vani su iwang thei e mai
2: khomo ipur ka ngat tiang
3: utai so khomang chi ka ni lo sin khu sakarel man lo a lo mania
2: a ngoi te hey ta hin chuang kabula i khu sak mu sak phot lo ten adik nang
3: utai wang ring lo te ania lom ho har lu tuk chu a fel lo wang ka pa po aron ho ve wat anga min hmu chuan alunga oi don lo sin
2: in lo hla dok thu a mi ron nan main kan ho man thawang
3: mi ron hmu ve chuan i lau le viau singe o a thin chia da chha phe chuan ram sathi tur ang khan iming le ko awanga
2: avoi ni nan aizola damlo wanga zon ngai kom le pha do na ni chu
3: e taka utai i damlo lai khan ke ta rong kal ngei na om si lova a shom ka ti the sin
2: shom ti la lo ve a yar tu ron thon ke ya chang chi khan ne ka dam hal de ini
3: chutiang oi chi po vani su thil mak deu deu hi mi fiam nan hian i soi tha jin zela
2: a e khoi pui i mo thil mak ti ta ka chun ai zo la chang karon ho ma ka dam kor lai khan sa phi lo kala chu pa chu a ma po ka lo shil to tho che puak phura chor kan ni chuma liang kon da ya kan chot lai lo chol ve i swa an ti chan chin soi tu tho kha ni a
3: in ching ni ne na chuan ron ti a
2: liang kon da ya a tu su yang tho kha ron soi le a a ma i swa khrista ti a soi chan chin kha kareru ariya krenga kadam lo laya ka ne na lo kala min han shil chien le zuwa khan kareru ne ta ta makka tiriau sin
3: iswa khrista chu
2: khrista
3: khrista chu
2: khrista tu khrista
3: a ani utai englai tak chu nge makle ka van shi thiam ve lo em
2: iswa chuan huai le rau zong su ne ve ka ti ya chu aya mak chu mo chen chan thing a mania kho velami zong sung chan him nan thing kro sa thia a tia thil tok tok ani chuan ka ngai sang sin chu tiang mi chu
3: inga chang chuan nge mi zong zong chu a chan him violin no a in do le in run te sala in man te soi turom to si lawa
2: sa pa chuan kan sa fa hian mi sual sola nei kan nia chu wang chuan chan him ngai kan ni te a ti sin
3: oi utai iswal ring ring lo chu sa vengo chu ama chu aswal ni chu mi dam lo um chhe hi lai mi swal ini han ti ngot me chu anun chha tha ke a
2: a khai a chu tiang in thin ring pui ngo chu a thu shima mi dam ta na in pe a chhe chan thi nga mani na tak kha kare ru ari a kre nga sa pa chuan chu chu i oem a tia ama chu shingai lo mai la chứ tiếng mi chú có ngại sàn sống ta cả nhà ôi bố có ôi cái gì à thì thằng ni ôi anh em ắt đi lia chứ tiếng á cái ta nó thằng mình ông xuân cái thì thằng anh có ôi anh cái gì về à mặc lệ lại tập xu mô chú ý số chú lần lần nhà và thiên anh đi là tự duy bố cả Christian cần này mà sắp bên ta riêng mày tên mình tí á à thì nó xây chú có sẽ thiếu với khẩu lâu
3: ôi u tài cái bố có sẽ thiếu về lâu à anh có lần nghe nị ring ring lề
2: khôi khôi lần nghe nị phê chú mình sẽ chuồng lo mà sẽ chú tiền khôi lần à mi tê lệ mi tăng khôi mi tê tàn bùa in phê phân lần chú lần rô bùi tạc nị đoàn chú kà tìa chú lần chân chinh chú kà đầm nua ai dô lạ chăng kà lâu hồ lệ thính hiền kà rư rô lọa thật nị
3: chú yên rô bằng kinh bộ kà chẳng mẹo tổ lâu nì mô nghe mi ít nà nà chuan làm nì dô càng ô
2: mấy mấy chuyện nè, khoai bùi, ý ê, nắng lâu hít xuống mò, cần khoa lệ, lát tết khoa bộ hiền,
4: ê hiểu,
2: ê, bu bu bu thèn, ý lâu thèn anh mò,
3: cấp ba ý,
4: khoai, hổ ngỡ rồi,
2: cấp bu, ê, cùng mình in lâu, chặt cùng tên anh mò.
4: À cha.
2: À vợ lồm về cho nị chuan xì lại dọn về chuyện thằng anh à.
4: Cần thằng em ăn.
2: Anh nị chuan bố chia tu tuột bỏ anh tầm anh ấy à.
4: Cả xe lâu. Tài à, tài bông. Tu nị, nửa rìm hôn hôn bỏ nị mì. Vô hổ rộ.
1: Cảm ơn tôi chẳng tôn chú à. Em thích nghe nhỉ, mình cải thua lệ thôi nọ.
5: Giờ nên hiện gần chết đằng ai tổ cái tiệc ha. Anh đi đầu chuông gần tả yếm.
1: Em ngã chuông mổ gần tả yếm.
5: Vậy ra nghe cái sợi đó. Tại bọn anh xong thuê bụi tên này là bà lai ở tiêu đoàn tiệc cái gì á. Em tin mổ gần chết đằng ai cái tiệc ha.
1: Ồ, chỉ là lúc ngay xử cái tiệc ha. Thuê tiệc chú đằng đi ảnh bốc á, áp bà lai khôn bôl. Lăn mua lên hụt bà anh nhỉ. Tại bọn tế dòng. Mày thay pha, đại kỷ lạc ra mẹ nhỉ à. Em ăn bó yên bà là ở tìr xe, anh hẳn lô vật ta cả.
5: Chúng ta chú kà xìa lô. Mà xe gần khua anh tìm mò ai ếc chì lạc về lạc lô à. Mì hiên là phêl chú tì khá tì yên tì khá dân à. Mì trông cầm trà ô mìn chú ai tì bò lô bùm chú đê ar mà yông kà tì.
1: Chú, ý chạc đôn tà lô, anh đi mò.
5: Chẳng đôn, chẳng đôn. Nàng bó hi, tài bóng á là mày trăng tổ nghe nhỉ. Kể hít thần hết à, tu là cả má dám ngái lâu hơn đi hi. Cái đủ gió ngả chuan trần các khổ đòn, ý chứ em.
1: À, thế vắc trì là chứ, bị đăng ý tì hả răng. Thôi bà bố hiên là ọt vắc lếm lâu tì chú á chết dịa hiên á lăng rách mây à. Mà xế thôi hiên là lâu mịt mây đều nạ rây tỏ nghe nì à. À hoang tao trần chuan á lăng. Bút thêm á chú đà lâu hôn đòn mà xế. À mà tài bông hi á nọc sạc trần đòn á nì đềm mây à. Em tin nghe, cắn tiền.
5: À mì sẽ trông đeo đuôi vàng hiện, có chú ngạc thắng trả đất lộ lạc lộ á. Rá là bầy đá gá bầy, chi chú nì xí lộ á. Ngôi tệ, nắng thần xê. À sạp thu xoay xoay chôn về, chi khá nắng y sư chiêng đeo vọng á.
1: Ai dù là trang á rồn hồ lệ nụ, á đầm cổ lai trang tọc khá. Khá thú khá á xoay xếc mê á. Cần lên bà nên á thêm ta y lạc, á sạch tạc ngạc.
5: Ê, á chắc khó băng. Ồ, hẳn cá lắng.
1: À khai, ngồi tệ, đinh tệ đinh tệ. Tu là tệ chuột ăn mù về tổ ảnh chú. Hồ lô vãr xe, cắn nghề tổ chất hôn nha.
5: Chú tiếng á khôn muông thầy ní là. Tu nằm hôn à các cài thổ năng chế mô. Cắn hạ dễ chuột ịn chì rình bán à lất chế năng.
1: Ê khai ô, chú ấy là chú, ị lao về lên đi mô. Lăng vãi là bùm bà.
5: Lào ế, lào ế. Thì lần chú cả lâu nào, hi hi chú cả lâu.
1: Lâu này thầy lâu bảo ta là, ý lũng ôi lâu mê lệ lũng lên mê chú, ý bị chè về ngất ảnh chú ô.
5: Nàng bố hi ảnh ấy xìa ta, mi rí lũ hạ lai lai á.
1: Á chả ế, mà sẽ dần đầy tỏa lăn gắn đồn đồn ảnh ý á. Có chú ngá bối đất hẹn thầy thịt ảnh á ảnh nê nào, khủng khăn tắc á gắn xoay về ế rộ ảnh á yắng.
5: Chú tắc rè, giả bố xoay thầy tỏ lâu nị hi, nó có rộ, hẳn cân phút mây tiền.
1: Chị Tite, thoi pa. Helo ma hian thu ka chang soi anum zo kang. Thoi pa. Englam thu nge ni ta tu nang hura te lo lan te miel.
4: Ah he, lal pa. Leng hon ar khuan nuwa lal in no ron te lu chu. In thar chun ngom viau te na. Mi sia lo va le. In leng te an chen nuwa. Thu ka chang han soi pui du cha ka ne ya. Chu fang zok chu ni.
3: Chu tia nang te lu lin. Tu nang hona thu soi lu in he chua na pui mo chu ani phatang mo.
1: Ni e. Karin rol beri ni ya. Eng thu nge ni ta le.
4: He lal pa. Hey. Kan khua po. Tu wa thu suwa. Mai wang thei ngan lo lian chho ve ta zela. Nang la. Lal ni itin wang te po niang. Ke ni khon bol te po. Kan hoi sang lo thei lo thina ni. Chu wang te po chu niang. Kan fa te po. Rim tu le. Nga event tu an mai bi glova. Ma se. Imual kil pa ka. Hanum ta ka chuan mi na zongin a min chan chi mi chu tha ka ti chi alo ni
1: chu thoi ba ka khon bol chum te la ka lo che moi lo de an no mani mo
4: e lal ba chu ti ang han che moi lo lu tuk phe chu an om hau lo va ma se so so lai me thai pi ching fa pa tai bong an ti so so mi se chu min nai lo se ka ti ni patling ka ni ya ka chin fel thei ani rualin nang zok yom laia loin rol ai chuan nang ma hian mian no kian sak zok la amoi zok kam kan ti deu ni
3: tai te chu tlang wal fel le tlo ma tak ni in ka sha an mi che dewi ti mei ani ya in pui alo soi te chu ani em long chu mo
4: chu ti angin soi lo ve ma se an mi chien ang zo in musit ma sui la ke ni nen chuan kan nen rem lo lu deu chuan alang alom chu ba ka he tu em sa te na an thril lal pakhat chan chin hi a soi de ureng maya kin lal na hnuaya lal dang a fak pa ar ek chiam don ni chuan chu lal the na chuan pe mai se la te ka ti a chu tiang po chuan han zil de lak chu ngai ni
3: chu don na ya ka thu lo sha thoi de chu a lo di ka ni don chu mo o sha chan de wa fa chave
1: ni e han soi chiang de utte ka thina khei ta riu moi ka ti
4: moi de lal pa than her da thian du nin man za na thuai an on rim chu min chung lam chu an ti ti ya an ni thian du hian a chiang de wang chu mo zo che thang a
1: nang me vin zan za na i ron le pui chu chu ka ni chuan ka khoral mu na ti che thei thil ani phot mai zan thil mani se midang fiet lawa malak na hun tha ania than thera te thian run po chu zolbu ka thanga han ko mai po awa thave
4: ye lalpa chu chu thanga tang tang pa tir khar po ngai na ki ma nge in kan zu ko nge
5: e khai lalpa in mi sia thiam kan ngai kan lo te lu
1: e in kha sung su local ru
3: kha rem rem ma khan lo chu ro
6: na pa in me eng ila timit lovin kan sia thu poi mo han si mu tu che kan nei bok nen thane ra so yang khan zan re to a kan lo te lut ve me me ya in mi she thiam kan nga ye
1: she thiam tu ke ya hey pu thleng hian on ko cheu tu mek zo ka a hun taka lo lang zo ka ni e
5: e kai yo chu thil ti sol kan nem ni zan zan a ko ngai kan han ni mai
4: ti sol san lo ve tai bo chung chang a thuan zo chian du chu kan nei mai chaw ni
6: ke ni po tai bo ka chung chang tho an dia kan ban len pui ni eng thu a ber nge ke ni te lul min bek tu na chu han sei ma sa ula
1: hey tai hi kan khot lang wala chuan a fele tlong ngai pol tak ani a han sei sela tu kan se san lo ma se tu nai hian lal tu ema chan chin avor dar viau ni dei kan lo sia nang ni khotol tlang wa zok hian in se chiang de ulong mo kan ti ni
6: ke ni bu in chu chu
5: chu thu chu ni lal pa ka ron thlen du chu ngoi te thiana hi chu kan soi teng ka veina re to boka i soyang khan lal pa tai hian ing tike molai trang khan sapina shil lal tuwe mo chan ching hi ati ti reng maya anu naro buye ti thu de huay sen na ti thu de soi cham chi maya nang yom ve lai nge ya he tiang soi soi hi kan khotan po thado nim ni
4: chu tak chu ni e ke ril ru po ila na du khop lo ang maya lal dang hing fak le soi chia mai chu khodang de re re we no siam ti de po ka lao le lo ve
6: ni e lal pa ke ni tang va sa te me po ina po the dan tu te kho chu nga tu lo lo va thu leng va mak tak khan siam te khodang la ka ila la mel ti bal thei thil andi na te chu ke ni ai de in i hu thia banga in zai ngai chung in ten fai va chu a tha anga
1: kari nai de na pui thui don tak mai mar lam lal ko then khat po hi sap tu te mo thu soya wanga kho chunga boina thleng om thu ka sa zawa chutiang chu pum pel wat a thang
5: nan pa min sha thiam la heti ha ilal na ti mel hem thei thil vor dar tu hi chu zanin la la yan zil mai po ke ni tlam wal te chuan poi kan ti hau lo ania
3: a zan in tu tu ta ti chuan khomi pui te kan tiral khel zok long mo
4: ni ye zanin han chek ngal bor bor chu thil mo nialan lo rualin ma selal pa tu nang mi re la ya hanin zil mai chu fu zok long mo
6: ni e ke ni tu han don phak ni hau lova ma se arang lama chet lak lo chuan aka ko e ti awang main a len na le om na hun na pianga a soi me si a kan shet a na sadein khumi ui ril ru po a soi dik lo the sin
1: su ti ni hu zil ngai chu zil mai tur ani chu kalal na ti mel hem theile khoral mo na ti che the zonga om chu dim hlet tur po ani love upadang han ko hun ani to silova putheng iom thowa ram han ruat mai te che
4: chuti chu lalpa hatia hian ti la than hera te thian dun hian midang ti phok lek lo thei ang barin walu pa te nen tai bong chu khoda ya fa shoi chu akin han zil sela war chen do na ko chu long khat sela kan valang ve do mi niang
1: nang nge nge i thu a fing si ne chu tiang chu ni ro se
5: chu ti chu lal pa kan han chi nga lang e
3: he tia kho war hun hang zo ma dik do nem ni tlem tal in mu tha chol ve lo chuan
4: ni e du ai ka om re ta e lo mu ro u var tri na ko chu kal du rin kron zai le zo ang chu
1: ni e a tha lo
3: mong cha mai le ge zong in ro rel nhial ka tum ti na ni lovin karil ruwa chuan tun tu tu ta han jil nga zong a fel do ne mun le
1: mi pain ro kan rel to a soi bua ngai to lo
3: chu tia nga han soi bua ka tum po ani shan pa lo tai bunga chuan i ming ti chhat le ti thong tlom tum wang sim sim ma chu tiang soi du tur chi ni ya ka shat lo wang tin ni
1: choi pa le than hera de thien du thil soi zong zong te kha i lo she lo der ge i ngai thelo zo kalal na tlanga lal dang ming han soi vul chiam chu thil ti chi ani ngai em mi min za lo ti na ni mai
3: khotlang tan tlom ngai a chwa na chin te ngai to chuan han za lo viang tu ra chi chuan kalau ngai lo sin ngai san zong le soi du zong te chu kan nei chewalom
1: inge moi shi ta ki ai tran em em ni ngai san zong te chu lo nei ve tum sang po ni se lal dang ming a tho ka phita soi le fak vak chu thil moi po vani su i kho ai vio le va chan la ti ni ya
3: i soi chu adi ka lom ma se
1: enge ma se ka ti chu ka ti ani mai soi soi ang ai to lo
3: ani mu don te ang
1: chau po ana to e mu phot mai te ang